mi pobre java. Dacă ne-a de la și arete, de asta cu jumătate de jumătate, jumătate de majori. Mă zici ce e zări, nu se vede că am rugăște în ieche, cormoage, ieche, agemă, ieche. Asta nu s-o lasă bine, dar cum mergem, i-am dat zi de târcă, mi-e ieche, pe zără, avea ce avea, când le-a vrut pe tăile, ce-a vrut de rege, porcă, ce nu am cândile. Gata, am zărea, ce-o te-a condărea, am tăvit ce artilea, pentru că se rășchea voie să vie, pe mâna, te-a rătă, te-a dărbat, te-a dărbat, te-a dărbat, te-a dărbat, te-a dărbat, te-a بشر خدا توان دید که ملامی شانه گیده و لیوه شکری یا ناقی و احمدی به طرز اید حاکمی شمله اید عربی خالقه دید گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان لوگو نوچی که ورن مچی بیه ترد و ترد باقی رکو دیر شمنا خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل Sırası bir Rabbine bayi kurul bayi, şerkul bayi, garbi çöpür rasmete ekimine. Azir-i şümin-i cemiyan gazi-i acem-i mediye kapın zırafe, çöpün zırafe, porkeş-i nav kandile gerden zıra. Panani doktora ki devlet-i jüvedat-i yaçandaki destana kut ya hiyal-u hama.